0: गया जी, उन्हें संगल पा लै जी, ओदा मास कां खा गए जी, इस तरह दी कहानियां। मगर ए श्लोक खंडन करदा है कि बाबा फरीद किसे जंगल विच नहीं गया। आखो सतनाम श्री। जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वन विच जंगल विच जाके पैरां विच कंडे मरवाउंदा फिरदा वा, जंगल दे विच ना जा। आखिर रब फिर कित्थों मिलूगा जी? हां जी,
1: बसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढे।
0: साहब जी कहिंदे ने ओ रब ते तेरे हिरदे च रहिंदा ए रब। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ा रब दे प्यार विच रती होई आ रूह, जेड़ी कहिंदी बुल्ले नालों चुल्हा चंगा, बुल्ले नालों गज के बोलो, बुल्ले नालों जिस ते अन्न पकाई दा, बुल्ले नालों ते चुल्हा चंगा है जेदे विच अग ते बलदी आ, मगर ओते कोई रोटी पका के किसे दा ढिड भरदा है। अपने आप नूं इन्नी निम्रता च कहण वाला कहिंदा बुल्लिया रब ते तेथों वख नहीं। आ बड़ा प्यार वाला बचन है, बुल्लिया रब ते तेथों मगर वेखण वाली तेरी अख नहीं। तू वेखदा है शरीर, जोत नूं तू वेखदा नहीं। कदी भाई नंद लाल साहब नूं पुछो कि भाई नंद लाल साहब तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं किथे किथे वेखिया है, ते कदी गुरु गोबिंद सिंह बारे भाई नंद लाल साहब कहिंदे रूह हर दर जिसम, रूह हर दर जिसम, जिसम कहिंदे शरीर नूं, कहिंदे हर शरीर विच जिहड़ी रूह आ ना, रूह हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह। ओ कहिंदा दुनिया ते जान दी ओ गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर बैठा है, मैनू ते हर शरीर दे विच जिहड़ी रूह आ ना, जिहड़ा नूर चमकदा है, जिहड़ी धड़कण आ, मैनू पता वा कि हर शरीर विच जिहड़ी धड़कण धड़क रही आ ओ गुरु गोबिंद सिंह ही आ। रूह हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह, नूर हर दर चश्म गुर गोबिंद सिंह। हर अख दे विच वेखण वाला जिहड़ा नूर आ ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब आ। ते बुल्ला कहिंदा रब ते तेथों वख नहीं, मगर वेखण वाली तेरी अख नहीं। आख्या फिर बुल्लिया पाउण दी जुगती दस। कहिंदा रब दा की पाउणा है, रब दा कितना एवें वड्डी गल आखी, रब मिलदा नहीं, रब मिलदा नहीं। गल ते एक विच ही सारी गल मुकदी आ, इक गल विच ही गल मुक जांदी आ। बुल्लिया रब दा की पाउणा है, इधरों पुटना लाउंदा कोई, इधरों पुटदा कोई, एवें पखंड ना करिए। गल एक विच ही फैसला है कि ए रस छोड़ ओ रस आवा। आ दुनिया दे रस छड़ांगे ते ओ रस आऊगा, ओ रस पिया फिर ए रस नहीं पावा। जिदन ओ पी लिया फिर गलासियां चंगियां नहीं लगनगियां, फिर ए दुनिया दे रस चंगे नहीं लगनगे। उदन ते गुरमुख प्यारे हो फिर ओहो ही रस चंगा लगना है। बाबा जी कहिंदे वसी रब हयालिए, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅੱਲੋ ਏਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਲੋ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਖ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕੌਣ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਗਾਉਣੇ ਗਾਉਣੇ ਗਾਉਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਮਸੀਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲੋ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਖ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੈਂ ਤੱਤ ਨਾ ਹੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤ ਨੀ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੀ ਨਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਮਹਿਰਮਤ ਸਾਈ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲੋ ਮਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ